Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com. Rekli su

0: momičko.
1: Dobro si dečko, ali...
2: Volim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svijetu, Optop Radio.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

sve što sam volio. Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije. Prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu. Mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima. Besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled. Sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Turski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje korišćenje društvenih mreža mlađima od 15 godina. Osobe mlađe od 15 godina neće moći da otvore profile na društvenim mrežama, a digitalne platforme morat će da implementiraju sisteme za proveru uzrasta. Roditelji će također imati alate za kontrolu vremena provedenog pred ekranima, a u hitnim slučajevima glavne platforme društvenih medija morat će da intervenišu u roku od sat vremena od širenja štetnog sadržaja. Više zemalja raspravlja o zabrani pristupa društvenim mrežama mlađima od 15 godina. Francuski predsjednik pozvao je nedavno mlade na dan bez interneta mjesečno kako bi mogli ponovo da otkriju čitanje ili sport, odnosno vitalnost stvarnog života. Čelnici 12 članica Evropske unije, Nemačke, Austrije, Kipra, Španije, Grčke, Irske, Italije, Holandije, Poljske, Portugala, Češke i Slovenije također su raspravljali o sličnom ograničenju pristupa dece društvenim mrežama.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Slikovita mjesta na obali italijanske regije Kampanije nekada su bila sinonim za miran i ekskluzivan odmor, a danas se bore sa nezapamćenim gužvama koje parališu svakodnevni život. Amaltifani doveo je do toga da su lokalni stanovnici postali doslovno zarobljeni u svojim domovima zbog uskih ulica zakrčenih turistima. Kako rastu temperature, turisti iz cijelog svijeta preplavljuju uličice živopisnih mesta duž Amalfitane, a zbog prevelikog broja posetilaca, uske i strme staze koje vode do plaže i glavnih trgova redovno su u potpunom zastoju, što izaziva bes meštana koji zahtijevaju hitnu intervenciju lokalnih vlasti i strožu regulaciju broja posetilaca. Jedan od glavnih razloga za frustraciju lokalnog stanovništva je takozvani pojedi i beži turizam. Reč je o jednodnevnim izletnicima, često sa kruzera koji dolaze u grad, stvaraju ogromne gužve, troše minimalno novca na jeftine suvenire i brzu hranu, a potom odlaze ne ostavljajući značajniju ekonomsku korist lokalnoj zajednici. Amalfi nije jedini koji je pod pritiskom turista jer je problem masovnog turizma postao goruće pitanje širom Europe. Barcelona redovno beleži proteste građana koji se bore protiv rasta cena najma zbog apartmanizacije, što je nedavno kulminiralo incidentima na ulicama zbog kojih su vlasti morale da podignu turističke takse. Slične probleme dele i venecijanske vlasti. Pitanje je vremena kada će mala italijanska sela morati da uvedu drakonske mere kako bi sačuvala svoj identitet i omogućila normalan život lokalnom stanovništvu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
2: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

0: U Sankt Peterburgu otvoren je Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih krajeva sveta u kojem ove godine učestvuje više od 20.000 ljudi iz oko 76 zemalja. Ovogodišnji skup, 29. po redu, održava se pod sloganom Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da se obrati učesnicima na plenarnom zasedanju, a posle toga je planiran i tradicionalni susret sa predstavnicima medija. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov istakao je da se očekuje prvo učešće američke delegacije koju predvodi šef komisije administracije Sjedinjenih Država za lepe umetnosti Rodni Kuk.
1: Admiče što na forumu budu.
2: Što se tiče centralnog događaja, kao i uvek, to je plenarna sednica koja se održava u petak, gde će predsjednik Rusije Vladimir Putin održati važan govor. Na forum će doputovati predstavnici vlasti i političari, među kojima su predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsjednica Tanzanije Samija Suluhu Hasan, predsjednik Kine Han Dzheng, kao i predsjednik Abhazije Badra Gumba. U okviru posete uzbekistanskog predsjednika biće održan i bilateralni sastanak sa Putinom koji je zakazan za 4. jun u Konstantinovskom dvorcu. Poseban status zemlje gosta ove godine imaće Saudijska Arabija, što je usaglašeno još pre dve godine. Pored ministara energetike u saudijskoj delegaciji biće i ministar industrije, ministar saobraćaja i logistike, oko 200 predstavnika ključnih institucija i kompanija Kraljevine, kao i predstavnici banaka i naftnog giganta Saudi Aramco.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Sve vrste materijala za suvu građu i gips, karton, ploče, profili za spuštene plafone i pregradne zidove, gvožđara Saša u Topoli.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064 12 48 735.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnemo promet. Dimljeni svinjski vrat, Trlić 1 kg 1085 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 879 dinara. Sladoled Capri Mix Box 6/1 frikom 475 dinara. Bukovački sveži sitan sir Dukat 1 kg 280 dinara. Losion za samopotamnjivanje Zijaja 300 ml 579 dinara. Rolon Borotalko 50 ml 339 dinara. Omekšivač Bohor 3 litra 415 dinara.
3: Trnava promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy.
5: Dosadilo ti je da sam pereš auto.
4: Oh,
5: fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima.
4: She loves her daddy.
5: Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada pert gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
2: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Što draga ne odnese kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
1: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate Radio Optop.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Zanatlijska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

salonu Stojković keramike u Mladenovcu. Akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.